тай камує вершей. Я не білу знакче, бекиня карт. Та у вас лапче, гей, дешу діштат.